dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni. Čni.

0: Radio Republike Srpske.
1: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

Svi noseće kačkete, ko kad sam bio dete. A kazaljke od sata, ko ptice će da lete. Od crno-belih slika, napravit će konfete. Retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke. Izgoreće sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke da ne vidimo svetla

para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Peća.
1: Peće mi kaveri.
2: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
1: Nisam.
2: Ali vrijeme je za ustajanje.

Dobro jutro, draga dečice. Sada ćemo čuti jednu smešnu povest. Ili što bi neki rekli, smešnu priču. Sledi pesma Tuđe perje, čekaju ove zmaje. Evo vam početka moje pripovedi. Jedna stara patka na jajima sedi. Nemojte se žurit, počekajte malo. No sad se izleglo jedno pače malo. Lepo je počelo, nuto majici sreće. Izleglo se jedno, pa drugo i treće. I sad ja to malo, ne razmišlja šta će. Pritrčalo bari pa u vodu skače. Samo jedno pače, sasvim golo bilo. I zato je tužno, krupne suze lilo. Pođe tamo, amo, ali nedaleko. Opazi na putu, lepo perje neko. Sad pomisli brzo od sujete same, o, da krasna perja, ko što treba zame. Nakiti se perjem paunskim i svračim. Nakiti se ludo na dodolski način. Pa sad holim korakom, ko otmena dama, povrati se svojim milim sestricama. Ali jao, jao. Čuda iznenada, sujeta će njena žalosno da strada. Prevari se ovoj, brzo u trag uđe. Sestre staše čupat sa nje perje tuđe. Sad je opet gola, svako joj se smeje. Opet suze lije, krupnije no prije. Pouka se sama kaže iz ovoga. Man se perja tuđa, ako nemaš svoga.

0: 7:23, idemo dalje sa našim temama i pričama u jutarnjem programu Na tri vode. Od ovih trenutaka sa nama je i Slavica Ličina iz studija Radije Srpske u Banja Luci. Pre nego što čujemo, samo da kažemo da je u Novom Sadu sada 7 stepeni, 10 je u Subotici, 6 je u Sremskoj Mitrovici. Slavice, dobro jutro svima koji te slušaju, koji nas slušaju u Srpskoj također. Dobro jutro, kakva je situacija kod vas?
1: Dobro jutro, malo prohladno jutro u Banja Luci, ali u većem dijelu Srpske. Temperatura u Banja Luci je sada 8 stepeni, ali za danas meteorolozi najavljuju baš onako jedan lijep dan sa temperaturom od 22 do 28 stepeni.
0: Kako je u Nišu, Beogradu, naravno slijede i pozdravi, pretpostavljam.
2: Dobro jutro iz Niškog studija, trenutna temperatura za stepen više, odnosno na sam početak emisije, kao u Banja Luci, 8 stepeni je i dalje sveže, za nekog i hladno jutro, ali zato biće danas lep i sunčan dan sa temperaturom oko 25 stepeni. Lazare.
3: Dobro jutro i iz Beogradskog studija. U Beogradu je trenutno 11 stepeni, što znači da je jedan stepen niža temperatura nego ona kada smo se uključili. Vedro je nebo, vidim da se sunce vidi kroz prozor, tako da, eto, bit će izgleda vedar dan danas.
0: Da, a mi idemo odmah ponovo u Banja Luku, utorak je, kao i svakog utorka, očekuje nas još jedna priječanska priča. O čemu se, Slavi, se radi danas?
1: E, baš tako, Borise, kada je katastrofalni zemljotres u oktobru 1969. godine sravnio veliki dio Banja Luke sa zemljom, periferno ravničarsko naselje Budžak preko noći je postalo centar urbanističkog spasavanja grada. Danas ovo naselje nosi ime Lazarevo, ali vratimo se u ona vremena kada je počela tranzicija.
4: Priječanske priče.

0: Dva minuta je posle pola osam u našoj emisiji na Tri vode u kojoj je utorkom i Radio Srpska iz Banja Luke. Stigli smo do centralne teme. Na prvi pogled može delovati da odeća nije presudna za proces obrazovanja, ali je važno da roditelji objasne deci da oblačenje u školi primereno nije kazna, već način da se pokaže poštovanje prema drugarima, učiteljima i instituciji. Nekad uobičajena i obavezna školska uniforma sporadično se pojavljuje i danas, ali se upražnjava tek u retkim i uglavnom privatnim školama. Kao uvod u ovu temu slušamo koja su opšta pravila od Petra Narančića, direktor osnovne škole Svetozar Marković Toze u Novom Sadu, kao i stav struke od psihološkinje Branislave Stević.
1: Manje više ta pravila su svuda ista. Znači, propisano je kako učenici smeju da dolaze u školu, odnosno propisano je šta ne bi trebalo da nose na sebi. Uglavnom se to radi o majicama na tanke bretele, majice koje imaju duboki dekolte, šorcevi.
2: Time što nosimo, mi zapravo ukazujemo jednu vrstu poštovanja i prema instituciji u koju dolazimo, i tu bih posebno istakla školu, odnosno činjenicu da je za mene mnogo važnije da oni naprave neku razliku u svom znanju, u učenju, u nekoj vrsti posvećenosti, ili da mogu da se izraze na drugačiji način, ali da to ne bude jedino i samo garderoba.
0: Dakle, mi dalje nemamo, barem u Vojvodini, čini mi se ni u Republici Srbiji, odluku jedinstvenu kojem su uniforme obaveze. S vremena na vreme se pokreću inicijative nadležnih ministarstava. Škole same pokušavaju da uvedu red u ovu oblast, ali smo svedoci da to ne ide baš onako kako bi trebalo, glatko i dostojanstveno. Kakva je situacija u Srpskoj, da čujemo od Slavice, pa ćemo čuti šta se dešava u Nišu po ovom pitanju i Beogradu.
3: Pa, odjevanje u školama u Republici Srpskoj regulisano je zvaničnim etičkim kodeksom koji strogo zabranjuje neprimjerenu odjeću. Ministarstvo prosvjeti i kulture Republike Srpske definisalo je jasna pravila oblačenja kako za učenike, tako i za prosvjetne radnike s ciljem očuvanja ugleda obrazovnih ustanova. E, čuli smo u izjavi malo čas šta to nije primjereno, a nisu primjereni ni pirsinzi, minđuše u nosu, obrvama ili usnama, to je zabranjeno posebno u osnovnim školama. Nema upadljivog šminkanja na licu i noktima, nošenja uske, kratke, izazovne odjeće po školskim hodnicima. Također, ono što je važno da kažemo, da je počelo to nekako eksperimentalno uvođenje uniformi u školama, međutim, da bi to bilo u potpunosti realizovano, potrebna je saglasnost svih institucija iz obrazovnog sistema. U školama Republike Srpske pravila oblačenja uglavnom su usmjerena na urednost i primjeren izgled učenika. Od učenika se očekuje da u školu dolaze prikladno obučeni, dok se detaljna pravila mogu razlikovati od jedne do druge škole. To sad zavisi od onih internih akata. Posebno bih ja istakla pitanje koje predstavlja uticaj društvenih mreža i modnih trendova. Učenici svakodnevno putem interneta prate nove stilove, pa se promjene u modi brzo prenose i u školske učionice. Zbog toga se pitanja školskog odjevanja ne može posmatrati odvojeno od šireg društvenog okruženja. Svakako da tu svoju ulogu ima i škola i roditelji, ali naravno i učenici. Pa evo, bilo je tih ideja da se uvedu uniformu u školama, kao što smo čuli tako i kod vas. Međutim, to ipak treba na neki način da dobije i saglasnost svih nadležnih institucija, da se usaglasi kako bi ta uniforma izgledala, da li bi svaka škola imala svoju uniformu ili bi to bilo jednobrazno kao što je to nekada bilo i tako dalje. Tako da, evo, i kao što je praksa u nekim razvijenim zemljama, za sada je ovako, da to bude u skladu sa širim društvenim kontekstom, kao što rekoh.
4: Niš. Osnovne škole u Srbiji nema jedinstven državni zakon o oblačenju, već svaka ustanova samostalno propisuje kodeks oblačenja, dress code, kroz svoj pravilnik i bonton. Neke od škola koje su u proteklom periodu uveli ili vratile školske uniforme, Osnovna škola Radoje Domanović u Nišu, primarno poznata kao prva škola u Srbiji, koja je uvela unificirane uniforme za zaposlene, nastavnike i osoblje. Niška opština Medijana kao lokalna samouprava organizovano nabavlja kompletne polo majice i prsluke za sve đake prvake na svoj teritoriji. navesti još dve škole, dve osnovne škole, Goran Ostović i 17. oktobar u Jagodini, među prvima u Srbiji pokrenule su inicijativu i pilot projekte sa đačkim uniformama. Pitanje oblačenja učenika u osnovnim školama u Srbiji od uvek je bila tema razgovora među roditeljima, nastavnicima pa i samim đacima. Na prvi pogled može da deluje da odeća nije presudna za proces obrazovanja, ali praksa pokazuje da način na koji deca dolaze obučena u školu može značajno uticati na disciplinu, atmosferu u učionici i odnos prema učenju. Recimo u Nišu, kada vidite učenike srednje muzičke škole, prepoznaćete ih po frizurama i načinu odevanja, uglavnom crna kosa, frizure potpuno drugačije, šminkanje kod cura također posebno, odevanje, to su uglavnom košulje, majice, pantalone u crnoj boji kao i čizme, tako da kad ih vidim u gradu znam i kojoj školi pripadaju. Ukoliko prođem pored škole mode i lepote, đaci su obučeni kao na modnoj pisti, ali to je njihov budući poziv, tako da je to sasvim u redu. U svakom slučaju, zaključak svega je da osnovne škole u Srbiji još uvijek nema jedinstven državni zakon o oblačenju, ali svaka na svoj način ima određen kodeks pristojnog oblačenja. Lazare, kako je u Beogradu?
5: Pa, postoji razlika između školske uniforme i kodeksa oblačenja. Školska uniforma podrazumeva obavezu da se određena odjeća nosi u školama. Dakle, uniforma je obeležje grupe kojom se potiskuje individualnost. S druge strane, kodeks oblačenja predstavlja ograničenja u pogledu izbora odeće. Naprimjer, u zgradu Radio Beograda nije dozvoljen ulazak u papučama, sandalama, šorcu ili majici na bretele. Na ulicama Beograda često se mogu vidjeti deca koji idu u školu u šorcevima. Međutim, pronašao sam informaciju da je u osnovnoj školi Sveti Sava u Vrčinu 2022. godine uvedena unificirana školska odeća. Također u pojedinim privatnim osnovnim školama postoje uniforme, tako da postoje izuzeci. U Ujedinjenom kraljevstvu većina škola ima propisanu obavezu za đake da nose uniforme, međutim, po rečima stručnjakinje iz te zemlje, Helen Dodd, tradicionalne školske uniforme mogu da ometaju fizičku aktivnost i udobnost dece. Dakle, otežava im trčanje, penjanje, igru. Da zaključimo, vodeći se iskustvom Ujedinjenog kraljevstva, u Srbiji bi školske uniforme bile dobro rešenje ukoliko ne bi ometale decu u njihovim svakodnevnim fizičkim aktivnostima. Ili jednostavno može da se uvede striktan kodeks oblačenja u školama, čime bi se očuvala individualnost svakog deteta.
0: Da, evo ovo što je Lazar sada rekao je i najpraktičniji zaključak, vodite računa o oblačenju, mnogo je bitnije nego što kod nas se misli. Malo sviramo pa ćemo čuti gde večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima.

0: Autorke izložbe su Ivana Jovanović i Anastasija Pejčić-Vuksanović. Zmijanski vez, deo nematerijalnog kulturnog nasljeđa, upisana na UNESCO listu, predstavljen je u Oficirskom domu u Nišu u okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji. Danijela Đukanović, muzejski savjetnik Etnolog muzeja Republike Srpske, podsjetila je da je inicijativa za nominaciju pokrenuta 2013. a da je već naredne godine stiglo međunarodno priznanje. Posebnost ovog veza ogleda se u tamnoplavoj boji, tehnici krstića i ornamentalnim kompozicijama koje se, kako je navela, nisu menjale posljednjih 100-150 godina. Ovu izložbu naši cijenjeni slušalci mogu da pogledati još danas u Oficirskom domu u Nišu. U Domu vojske u Nišu u toku izložba Ratnici gvozdenog puka posvećena jednom od najpoznatijih pukova srpske vojske i njegovim pripadnicima koji su se borili u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. godine. Izložba će biti otvorena do 30. oktobra, a posjetioci mogu da pogledaju fotografije, dokumente i predmete koji svedoče o vremenu u kojem je gvozdeni puk ispisivao istoriju srpskog naroda. Toliko iz Niša.
1: Naslov jedne pesme Dejana Kanazira glasi: ništa se ne dešava utorkom uveče, ali mi smo tu da ovu tvrdnju opovrgnemo. Novi festival umetničke muzike Bup Bap otvorit će koncertni performans Između svetova, koji spaja muziku, teatar, ples i video umetnost, večeras od 20 časova u Dorćol placu. Koncept violinistkinje Tijane Milošević u režiji Nikole Zavišića spaja izvođenje čuvenih dela Schönberga i Stravinskog. Poseban most između njih su melodije prihvatanja Juga Markovića kao specijalna porudžbina festivala, čija će svetska premijera biti upravo povodom svečanog otvaranja Bup Bapa. Festival Bup Bap traje do 15. oktobra. Imamo i preporuku za ljubitelje klasične muzike. Naime, u katedrali Blažene Djevice Marije večeras od 20 časova možete poslušati zvuke Bečkog dvora, odnosno orguljsku muziku 17. veka u izvedbi Andreja Ivanovića. Na programu su dela Poljetija, Frobergera, Pachelbela, Mifaa i Kerla. Toliko iz Beograda.
2: Da, mi idemo opet najprije u Suboticu, nastavlja se jesenja koncertna serija Uz sveće u Subotičkoj sinagogi. Tri posebne večeri, tri različita muzička sveta. Sinoć je na repertuaru bio Gershwin, a večeras Mozartov Requiem, sjajno delo, virtuozo orkestra i hor jezuitske crkve Srca Isusovog iz Budimpešte. Dirigent je dr. Čaba Paško. U Somboru, u Velikoj galeriji Kulturnog centra Laza Kostić, u 19 časova bit će upriličeno svečano otvaranje izložbe Tečne analize umetnice Nine Ivanović. Izložba nije samo kritika savremenog društva, već jedan od mogućih poziva pojedincu da kritički sagleda činjenice. Radi se posredno o ekologiji i našem uticaju na prirodu. U Pančevu, u okviru književnog kafea, u foajeu kulturnog centra, bit će održana od 20 časova promocija knjige Ako volite bluz Vladislava Pejaka. Učestvuju recenzenti izdanja Zoran Paunović, Žikica Simić i autor. Ulaz je slobodan i besplatan. I za kraj malo Novog Sada, Udruženje građana Novi Sad i Mijen Lad 021 po 11. put organizuju humanitarnu manifestaciju Srcem i muzikom za Detelinaru od 17 časova u centru Stare Detelinare ispred robne kuće u ulici Milenka Grčića. Dakle, sve počinje u 17 časova, humanitarni bazar uz mekike, haos animatore, dvorac, maskote i iznenađenja, a u 18 časova početak koncerata, nastupi dece, folklora i plesnih grupa. U Srpskom narodnom pozorištu očekuje nas predstava Josefa Steina, violinista na krovu. Na sceni Pera Dobrinović, režija Atila Bereš, muzika Jerry Bock, koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta i Novosadskog pozorišta u Ivedeki Sinhaza. I za sam kraj, u Radničkom domu Svetozar Marković večeras predstava Drž ne daj. Od momenta kada se dvoje mladih ljudi odluče da zajedno provedu život, do jutra posle prve bračne noći dešavaju im se stvari za koje su mislili da uvek neko drugi doživljava i da se to njima ne može dogoditi. Autori teksta su Maja Grgić i Sonja Leštar, a režija Maja Grgić. Eto, iako je utorak, rekao smo, Lazar je to lepo podsjetio na naslov, kroz naslov jedne pesme. Ima dosta dešavanja i ima, naravno, i oni koje nismo najavili.

draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne brinu puno o tome šta će biti. Mogu se plockati, londrati, biti, mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću.

8:16, lagano plovimo kroz ovo 29. septembarsko jutro, a sada ćemo pozvati naše prijatelje iz Vrka da nam se pridruže i

Sada je 8 časova, 21 i po minut. Banja Luka dobija još jedan novi sadržaj uz Riku Vrbas. Večeras će u 19 časova biti svečano otvoren novoizgrađena kajak staza. Posjetioci će imati priliku da se oprobaju na novoj stazi kroz besplatan probni trening uz stručni nadzor, a veče će upotpuniti muzički program i nastup DJ-a. Jedan od najatraktivnijih dijelova večerašnjeg programa biće kajak svjetlosni show, odnosno performans na vodi, koji će Vrbasu i novoj kajak stazi dati posebnu atmosferu. Sve će se dešavati na lokaciji šetališta uz Vrbas u Srpskim Toplicama. Eto, još mnogo sadržaja i mnogo dešavanja na otvorenom. Iako smo već zagazili u jesen, ipak evo imamo još dosta toga što možemo i na otvorenom da ispratimo, ali svakako kada je riječ o kulturnim dešavanjima, ipak se nekako ove jesenje dane sve vraća u zatvorene prostore. Mi imamo najave kulturnih dešavanja za vas i ovog jutra, pa ostanite uz Razbudilnik. U nastavku ćete čuti i neke od njih.

0: Pa i to je još jedan izazov za nas, da se nadmećemo sa drugim timom koji je potpuno drugačiji od Milana. Nije lako igrati u gostima, idemo tamo da pobjedimo kao i protiv Bajerna. Pokazali smo karakter, pokazali smo da želimo da damo 100% od sebe na terenu. Pokazali smo da želimo da predstavimo ovaj dres što bolje možemo. Volio bih da navijači mogu da nam se pridruže, da shvate da dajemo sve od sebe i mislim da će oni to uraditi, jer sam čuo da ćemo imati navijanje u Parizu. Za nas igrati pred njima pravo zadovoljstvo. To nam daje više energije, tako da se srećan zbog toga.
1: Utakmica Pariz Partizan igra se od 20 časova i 45 minuta, kada je reč o ostalim duelima od 18 časova Dubai Barcelona, od 19 na dolu FS Real Madrid, u istom terminu igra i Žalgiris i Olimpijakos, 45 minuta kasnije Fenerbahče Bayern, od 20 časova 30 minuta dva susreta, drugo kola Milano Virtus i Valencia Baskonija. Govorimo naravno i o fudbalu. Fudbaleri Bosne i Hercegovine upisali su pobjedu u Ligi nacija u B diviziji. Selekcija Bosne i Hercegovine kao gost pobjedila Rumuniju rezultatom 4-2. Evo i ostalih rezultata divizije B. Gruzija, Ukrajina 0-0, Sjeverna Irska, Mađarska također 0-0. Švedska je pobjedila Poljsku rezultatom 3-1. U Ligi A Lige nacija Francuska na gostovanju savladala Belgiju 1-0, gostujuću pobjedu upisala Italija nad selekcijom Turske, bilo je 4-1. Večeras, zanimljive utakmice, Engleska je gost Češke, a Španija dočekuje Hrvatsku, oba termina su 20 časova 45 minuta. A povodom velikog jubileja 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke, večeras će od 20 časova u koncertnoj dvorani Banskog dvora biti predstavljena poštanska marka i promovisana fotomonografija, dokumentarni film 100 godina Borca od tame do sjaja u produkciji Radio Televizije Republike Srpske. Biće premijerno prikazan naredne srede 7. oktobra od 18 časova u Cineplexu Palas. Poštovani slušalci, za sada toliko. Iz sporta ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske.

0: četiri kartice, tako da postoji prostor za unapređenje dalje, čak i da uključimo i turiste u nekoj budućnosti, da i oni ostvaruju određene pogodnosti.
1: Trebinje je prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja je uvela ovakav program podrške. Prve kartice uručene su članovima udruženja 4+, koje okuplja porodice sa četvoro i više djece.

0: I još jednom da podsjetimo na tačno vrijeme, 11 časova i 50 minuta. Naredna priča vodi nas u Beograd, Expo Karavan, paviljon igre, održan je prethodnog vikenda u Beogradu na Sava promenadi i donio dio atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd. Posjetioci su imali priliku da osjete duh onoga što će Beograd i Srbija ponuditi svijetu tokom 93 dana izložbe naredne godine. Zabilježio Vladimir Mučibabić.
1: Izvršni direktor kompanije Expo 2027, Igor Kovačević, naveo da je Expo, pored svega, jedna snažna poslovna platforma koja čitavom biznis sektoru daje pristup globalnom tržištu, a pritom i sjajna šansa za volontere da budu dio nečeg velikog.
2: Do sada je preko 14.000 ljudi, ne samo iz Srbije, već i čitavog sveta, se prijavilo za proces volontiranja, kreću procesi treninga i uključivanju naše aktivnosti, tako da pozivamo sve još jednom da se prijave. I konačno, ne zaboravite, ne samo Beograd, već čitava Srbija je domaćin Expa. Očekujemo preko 4,1 miliona posetilaca. Pripreme zemalja i međunarodnih organizacija su uveliko u toku i ovo je jedinstvena prilika da ceo svet susretnemo u Srbiji, da budemo sjajni domaćini i da na konto toga u periodu koje dolazi nakon Expo zaista ostvarimo što bolje efekte sa aspekta i promocije zemlje, ali i ekonomske zemlje. Ne zaboravite da čitava Expo lokacija i nakon Expa ima svoj život.
1: Gradski menadžer Beograda Miroslav Čučković naveo je da je cilj, pored okupljanja zemalja učesnici izložbe, da Beograd bude dostojan domaćin tog događaja.
3: U narednih 6 mjeseci učinit ćemo sve da apsolutno svaki segment te pripreme manifestacije bude na najvišem mogućem nivou. Imaćemo projekte koji su vezani i za sam prostor gde se izložba održava, ali naravno imaćemo i velike pripreme i širom Beograda za prijem 4 miliona gostiju iz zemlje i inostranstva u tih 90 dana. Samo na ovoj ovdje tački gde stojimo, mi spremamo infrastrukturne i saobraćajne koridore koji će ići ka samoj lokaciji. Na reci Savi će biti pristan za međunarodne brodove koji će moći da primi blizu 20.000 posetilaca.
1: Menadžerka za školski program Mirena Vramović rekla da je posebno važno što će Expo sljedeće godine biti domaćin svih učenika osnovnih i srednjih škola širom Republike Srbije.
4: Na taj način učenici će imati priliku da se upoznaju sa različitim kulturama sveta, inovacijama, obrazovnim sistemima i sve ono što može da ih očekuje u njihovom daljem profesionalnom i obrazovnom razvoju. Ono što je jako važno, naše organizovane školske posete će se održati od 17. maja do 25. juna 2027. godine i one su potpuno besplatne za sve učenike širom Republike Srbije i naravno ove posete su poziv za jedno jedinstveno iskustvo.
1: U sklopu promocije Expa, pored već otvorene atrakcije na 41. spratu Kule Beograd,

0: Biće montirani panoramski točak Beogradsko oko, prečnik 80 metara, kao i veliki balon na Adi Ciganli.
1: I kako rekuše meteorolozi i poštovani slušaoci, ovaj 29. septembarski dan, sunčani i topao, uz lokalno malu oblačnost, s temperaturom do 28 stepeni. I ovom informacijom o vremenu završavamo današnji zajednički talas Radija Republike Srpske. Novo druženje zakazat ćemo za sutra u isto vrijeme. U nastavku programa Radija Republike Srpske budite uz informativnu emisiju Podnevne novosti. Ekipa koja je pripremila i realizovala zajednički talas želi vam ugodan ovaj dan.

0: marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: 15:18, cijeni slušalci, došlo je vrijeme da čujete i poneki dobar aforizam kao i u našoj svakoj emisiji. Danas ćemo čuti neke od najljepših Milana Šabića, našeg drugara iz Petrovog Gaja. Mi smo zgužvani sa obje strane, zato nas ovoliko i peglaju. Oni najpokvareniji stalno tvrde da ne smrde, a nama to jako zaudara. Lažno su zlatili, sada kada su došli na vlast, uistinu sve su nam uskratili. Oni na vlasti bliži su Bogu, zato od nas šta hoće raditi mogu. Da se nisu sa nama igrali, ne bi mi sada bili u zadnjoj ligi.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

Pa došlo je vrijeme da nam se pridruže i naši drugari humoristi iz emisije Zvrk. Poslušajte šta su nam to pripremili.

15.47 minuta. Cijenjeni slušalci, na kraju smo još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konas. Dozvolite da vas pozdravi ekipa koja je realizovala današnji dio programa Radija Republike Srpska. To su tonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Vašoj pažnji preporučujemo emisije na talasima Radija Republike Srpske koje slijede. A vas iskreno i srdačno pozivamo da nam se sutra vratite u 14.05 minuta. Svako vam dobro.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.
3: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

Uveli smo obaveznu prijavu i provjeru imovine nosilaca javnih funkcija, ojačali Ured za borbu protiv korupcije i digitalizovali javne usluge. I mijenjali smo Sarajevo. Obnovili smo tramvajsku prugu, nabavili nove tramvaje, trolejbuse i autobuse, otvorili nove aviolinije, ulagali u kulturu i pokrenuli izgradnju mosta Ars Aevi. Ali iza svih ovih projekata postoji jedna važnija stvar. Sloboda. Sloboda da se krećete gradom, da radite i stvarate, da svoju djecu odgajate u sigurnijem i čišćem okruženju, da ne gubite dane po institucijama, da znate kako institucije rade i šta rade ljudi koji ste izabrali. Jer dobra politika nije samo broj novih tramvaja, kilometara pruge ili miliona uloženih u neki projekat. Dobra politika je kada građanin zbog te politike ima više mogućnosti, više sigurnosti i više vremena za svoj život. Pokazali smo da politika može ljudima dati više slobode. Zato želimo nastaviti putem kojim smo krenuli. Da institucije rade za građane, da država bude funkcionalnija, da 2030. kročimo u Evropsku uniju i da živimo slobodno.

0: 18:34. U mozaiku Radija Republike Srpske vrijeme je za sportske aktualnosti. Rukometaši Banja Lučkog borca sutra će sa Beogradskim Partizanom odigrati utakmicu 11. Svesrpskog kupa. Za Radio Republike Srpske govori trener borca Mirko Mikić.
1: Ne treba ni pričati nešto puno o njima. Da budem iskren, mi se tako ispremamo da smo sami sebi nekako u centru pažnje, da ne razmišljamo puno o njima. Činjenica da je dobra ekipa, da su branioci brojnih trofeja, da igraju Ligu šampiona, da imaju ozbiljan budžet internacionalce, ali to nije mjerilo. Mjerilo će biti teren. Ono što je nama bitno, mi igramo u Boriku pred našim navijačima. I to je nama uvijek motiv više, uvijek nekako nas tjera na ivicu isključenja, na ivicu na granicu svojih mogućnosti, nekako nas tjera u neke ekstreme. I mislim da će to, ukoliko Borik bude onakav kakav zna da bude, posebno kad su ovako važne utakmice kao što je ova važna, to je sigurno ozbiljan jedan motiv, jedan zadatak da se prikažemo u nekom najbolje mogućem izdanju. Tu više nije pitanje ni nadanje, nego moranje. Tu se mora izaći, biti motivisani od protivnika s više energije, s minimalno respekta. Pa makar je to bio Partizan koji igra Ligu šampiona i mi vidimo negdje tu svoju šansu. Posebno, eto, ja sad možda imate bolji podatak od mene, mislim da nismo, skoro godinu i pol nismo izgubili u Boriku utakmicu. Ja nešto sam siguran u to. Ali eto, ako griješim, izvinjavam se i javnosti, izvinjavam se i protivniku koji nam je uzeo neki bod u Boriku. Tako da to su naše šanse. Mi smo motivisani, sigurni u sebe. Sutra moramo biti samo maksimalno ozbiljni, maksimalno koncentrisani, motivisani, igrati jednu momačku utakmicu, prikazati se našoj publici u najboljem mogućem svjetlu. Mislim, ko nije igrao u ispunjenom Boriku, nadam se ispunjenom, i pogotovo stvarno cijenim sve ljude koji dođu da pomognu, a u posljednjih par mjeseci puno ljudi je podrška borcu, što je velika stvar. Ali ko nije igrao pred Lešinarima u Boriku, znači u Boriku kad si ti dole u slačionci, kad hoćeš da održiš sastanak, čuješ kako ulaze na tribine, taj ne zna o čemu ja pričam. To je nenormalna energija. To je ono, nema više ni trenera, nema ni taktike, nema ni zagrijavanja, ne ničeg, samo čekaš da počne utakmica. To te nosi i to je ono što uvijek govorim, tu ideš zaista u ekstreme. Tu trčiš brže nego na treningu, šutaš bolje nego na treningu, gineš za svaku loptu i ja negdje vidim tu, vidim tu negdje jednu stepencu za nas. Ovo je jedan ozbiljan zamah u sutrašnjoj utakmici.

0: Evo i gledali smo ih, imali smo veći uzorak da pogledamo protivnika. Oni su već odigrali oko 3-4 kola srbijanskog prvenstva. I ovo, što duže neko gledaš, kad se trudiš da nađeš mane, ti u svakom nađeš neke slabosti. Tako da vidjeli smo tu neke njihove slabosti, imamo sutra šansu, sigurno. Oni jesu favoriti, zbog svega ovog što si ti rekao, što sam ja pričao, sigurno. Ali to dobro, na njima je neki veći pritisak, mi nema šta puno izgubiti, ali imamo šta dokazati i tim navijačima i svim ljudima koji su nam podrška, posebno sam sebi. Mislim da nam da sutrašnjom utakmicom tim nekim dobrim izdanjem možemo napraviti jedan zamah i pokazati sam sebi. Recimo da su ove neke pripremne utakmice bila sam faza i možemo mnogo toga dobiti od sutrašnjeg utakmice. Tako da zaista onako nekako sam miran, sa puno samopouzdanja ulazim u utakmicu i vidim da ekipa trenira dosta dobro, da se ponašaju onako kako treba da se ponaša jedan igrač borca. Kako treba jedan igrač u važnoj utakmici i da trenira i sutra da predstavlja svoj klub.
1: Utakmicu koja se igra u sportskoj dvorani Borik od 20:15 prenosit će Televizija Republike Srpske. Pri ovog duela od 18:00 snage će odmeriti kadetske reprezentacije Srpske i Srbije. A košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras se nastavljaju takmičenje u Evroligi. Opširnije Aleksandra Perić.
2: Košarkaši Crvene zvezde na domaćem terenu ugostit će večeras Hapoel iz Tel Aviva u drugom kolu Evrolige. Košarkaš zvezde Jordan Nvora.
3: Drugačiji izazov. Imaju talenat na svakoj poziciji, sjajni igrači svuda, igraju dosta 1-1. Treba da budemo spremni na to da igramo brže.
2: Ibon Navarro, trener Crvene zvezde.
3: Moramo da pobjedimo, bez obzira na to da li igramo kod kući ili na strani. Jedna od najgorih stvari je naravno to što nismo pobjedili Žalgiris pred našim navijačima. Ali ne mogu da osporim borbenost i trud momaka. Dali su sve od sebe, uz mnogo grešaka, ali su dali sve što su imali. Tako da tu nema nikakve zamjerki. Moramo ovo da prihvatimo na dobar način. Imaćemo našu energiju za sebe, navijači će nas gurati i to mora da bude nešto što je na našoj strani.
2: Utakmica počinje u 20:00. Košarkači Partizana u drugom kolu biće gosti Pariza. Luka Vildoza, košarkaš Partizana.
3: Nije lako igrati u gostima, idemo tamo da pobjedimo kao i protiv Bajerna. Pokazali smo karakter, pokazali smo da želimo da damo 100% od sebe na terenu. Pokazali smo da želimo da predstavimo ovaj dres što bolje možemo. Volio bih da navijači mogu da nam se pridruže, da shvate da dajemo sve od sebe i mislim da će oni to uraditi, jer sam čuo da ćemo imati navijanje u Parizu. Za nas igrati pred njima pravo zadovoljstvo. To nam daje više energije, tako da se srećam zbog toga.
2: Joan Penjeroja, trener Partizana.
3: Imam povjerenje u svoj tim jer dobro treniramo i imamo dobru atmosferu. Mislim da imamo još mnogo vremena da napredujemo i u napadu i u odbrani. Stav igrača je veoma pozitivan, ali igrati na gostujućem terenu u Euroligi nije lako i sutra nas očekuje težak meč. Moramo da budemo spremni jer je Pariz veoma atletska ekipa i to je još jedan izazov za nas da se nadmećemo sa drugim timom koji je potpuno drugačiji od Milana.
2: Utakmica Pariz-Partizan igra se od 20:45.

svake godine, ali jedne godine je to Draganu kome se sve to u suštini gadilo. Nešto što stvarno nije išlo sa njegovom prirodom, na kraju krajeva ni sa njegovim ideološkim ubjeđenjem i opredeljenjem. A kamoli tako idolopoklonstvo? Nigdje se u svijetu nije slavio državnički rođendan tako kao tu i u Iranu, valjda, Šahu, Rezi Pahleviju. Pomisli Dragan gledajući onu poznicu, što ja jednom ne bih otišao da vidim sam, ajde da vidim kako to oni proslavljaju. Baš da je osjetim i ja tu, ajde. Ako je to atmosfera, možda je stvarno nešto zanosno u njoj. Pošto tog dana valjda bio sam, nije mu tu bila ni supruga, on ne budu lijen uzme onu pozivnicu, pa pravo na gornji ulaz, na onaj svečani most, stadiona jedna za ulazak u svečanu ložu, kad tamo priča Gavela, tamo sve pretvoreno u bar. Cijeli taj most natkriven i nekih 40 metara, to je bar sa svim vjerovatno pićima koje postoje u svijetu, sa jednom armijom konobara koja onako omogućaju svakom ko dođe sa svečanom pozivnicom da popije šta hoće, naravno, tu u prolazu prema centralnoj loži. Ja sam pokazao odmah svoju pozivnicu, niko nije zagledao na čije je ona ime. Prošao sam i pomislio sam, čekaj, što ja ne bih prije toga popio, a volio je da popije dobar čivas, recimo. Pa uzme jedan, pa uzme drugi, pa uzme treći čivas i već upozorava zvono da treba početi, da će uskoro počinje program. I Dragan je samo posle trećeg čivasa pitao konobara, valjda se uhvatio iza džep i pitao koliko, misleći koliko je dužan. Ovi su bili u šoku i onda neko je rekao njih, ovaj nije naš, ovaj plaća. I to je bio dovoljan razlog da ga skembaju tu, da ga obore na zemlju i da ga pitaju ko si, ko te šalje, što si došao ovdje. Kaže, ljudi, ja sam zet komandanta vojne oblasti grada Beograda, pa na njegovu pozivnicu nekako uspije to da im kaže, evo pogledajte u džepu. Oni pogledaju, više ne mogu da ga vraćaju nazad, jer su tamo već vrata zatvorena, obrišu brzo onako, grubo, s lica skinu krv i ono prljavštinu i kažu, sad ćemo te spustiti dolje iz svečane lože. Nećeš tu sjediti, kaže, ali ćeš ispod nje biti. Vodi računa da slučajno ne kreneš rukom prema džepu, da se ne okrećeš, mirno gledaj naš program i mirno ćeš napustiti ovaj stadion. U protivnom može svašta da se desi. Spuste ga iz svečane lože dolje na tribine, tu ga odmah posade da im bude na oku. Dragan sjedi, krv teče iz obje arkade. Pokušavam, kaže, da obrišem, da zaustavim krv, ne ide. Koliko je trajao program, toliko je trajalo i njegovo krvarenje. Kad sam god mahinalno ili namjerno htio da izvodim maramicu, nešto imam u džepovima, ja se sjetim da me one drže na nišanu, krenuo rukom već prema unutrašnjem džepu, oto da mi samo mahne prstima ili glavom kao no-no, onaj koji me drži na oku, ja povučem ruku i čekam da se krv sama sasuši. I nikad mi se ta krv nije sasušila.

onima koji su, bježeći ispred turskog gnjeva, osvetničkog, morali da napuste Kosovo i Metohiju. Ono malo što je ostalo pravoslavaca i Srba, posebnim ukazom Pećke patrijaršije, ono malo muškaraca dobilo je pravo da po uzoru na Turke ima više supruga, do 4 supruge. Ne bi li se nekako, crkva je o tome vodila računa prije svega, i jedino, ne bi li se nekako povratio natalitet i obnovio srpski živalj na tim prostorima. I da je to presedan koji je napravljen u istoriji ne samo naše pravoslavne crkve, nego bilo koje hrišćanske crkve. Na tragu takve vijesti, ja sam eto došao i u Pećku patrijaršiju. Čuo sam da je tamo u arhivu moguće naći taj dokumenat, taj blagoslov u vidu dokumenta, to razrešenje tadašnjeg patrijarha. I nisam rekao igumaniji manastira Pećke patrijaršije šta ja tačno tražim. Pitao sam je, pošto sam imao akreditiv novinarski, mogu li da posjetim arhiv, a ja ću da sam odaberem neki od dokumenata koji su dostupni, koji su za pokazivanje, i da tako napišem nešto za naš politički zabavnik. I igumanija, koja je bila žena onako vedrog duha i raznih interesovanja, čitala je, imala je, znala je o čemu se radi kad je zabavnik u pitanju, i ona mi dozvoli, izvoli, traži. I ja sam bio tu 2 dana gost u konaku Pećke patrijaršije i uzalud sam pretraživao sve te silne ladice azbučnim redom, onim redom, hronološki, ništa nisam našao. I ja jednog dana nemam kudi i pitam igumaniju konkretno za taj, ima li takvog dokumenta u arhivu, dokumenta koji blagoslovi 2 i više supruga svakom pravoslavnom domaćinu, a sve zarad obnove nacionalne slike na prostorima Kosova i Metohije.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Ostao sam od tog avgusta 93. pa sve do januara 99. godine. Radio svoj posao izvršnog urednika litere na projektu Ilustrovana istorija Rusije u 40 tomova, ali radio sam i kao prevodilac. U Moskvi se mora raditi dobro da bi se iole pristojno živjelo. Toliko je skup grad bio i tada i ostao i nije uopšte lako, mlad čovjek jedno to može podnijeti, ali nekako sam sad sa ženom koju voliš, živimo u njenom stanu, već sam to smatrao svojim porodičnim životom, tako da mi je to normalno padalo. Pokušavao sam da pišem i napisao sam taj vijenac za Trepetovu, upravo posvećen svojoj supruzi, klasični sonetni vijenac od 15 soneta po svim zakonomjernostima soneta. Ja ne mogu da odolim da ne pročitam taj upravo o vjenčanju u hramu u Jelcu. To je 11. sonet. Nevidljiv, mada tu, sred hrama, u gradu Jelcu, na vjenčanju, duh neženje je bio s nama. Pozna ga duša po ječanju, kad pristanak je moj opara. No da, čim kaza i nevjesta, trepet nad krstom kod oltara, je k minu i tad postah svjestan. To svoje da, tu javu snova, i da, taj treptaj mog soneta, kao naš prilog Trepetova, kroz kube hrama posla dugi, što duša stade da goneta, ovdje otpočeh život drugi. Period u Rusiji jeste bio neka vrsta mog drugog, drugačijeg života svakako. Bio je najbliži nečemu što ja nikada u životu nisam radio, a to je nekakav pragmatizam. Radio sam od ujutru do uveče kao urednik, kao prevodilac, zarađivao za život prosto. Prevodio sam i poezije, dosta ruske na srpski jezik, ali sam imao strašan strah od gubljenja fonda ruskih riječi, jer živiš u drugoj jezičkoj sredini. I ja sam se često onako terapeutski isključivao iz tog ruskog života, uslovno rečeno, i zatvarao se u neku srpsku samoću. Koristio sam svaki trenutak radi obnavljanja leksike. I mene prime u Savez pisaca Rusije 1995. godine. I ja sam bio, da se sad pohvalim, prvi stranac koji je posle 1917. i 18. oktobarske revolucije, dakle, prvi stranac koji je postao član Saveza pisaca Rusije po pozivu kao počasni član. Ogromna čast bila je. Ne samo da je to bila ogromna čast, nego i onda sam od toga imao jedno veliko zadovoljstvo, a to je da mi je Savez pisaca Rusije napravio pesnička gostovanja u 30-ak i više gradova ruskih, tako da sam obišao dobro Rusiju, imao svoje večeri po raznim krajevima, skoro svim krajevima Rusije. Jedno od takvih je bilo, od prvih tih gostovanja, bilo je u gradu Tula. Tula je nekih 4-5 sati vožnje od Moskve kolima. Odu dva sjajna pisca da govore o meni za Vaskrs 94. Gost sam tulskog vladike Kirila. Pošto sam se pričestio, posle velikog tog posta, došlo je i književno veče. O meni govore filozof Volodin, nažalost pokojnik je, i poznati pisac, izvanredan poznavalac srpske kulture, između ostalog Juri Mihajlović Loščić. Sve se to dešava u velikoj sali pedagoškog fakulteta, tako se zove, sala koja prima možda i 1000 ljudi, kod Rusa i nema malih sala u Tuli, bila je ispunjena do posljednjih mjesta, ne zato što tu gostuje neki Zoran Kostić, ili, nego prosto, eto, srpski pjesnik je tu, a Rusi inače vole i poeziju i Srbe, pa su došli da čuju. Puna sala i mi smo krenuli. Ja sam imao tada u tom trenutku možda preveden na ruski jezik jedno 30-ak, 40 pjesama, ne više. Polovinu od njih je Loščić sam prevodio, objavljivao po listovima ruskim, Literaturna Rusija, Literaturna gazeta i tako dalje. Dovoljno materijala bi bilo za jedno književno veče, međutim, malo je to drugačije u Rusiji, oni te vraćaju, pročitaš sad pjesmu, a oni te kroz 10 minuta ponovo vrate da je ponovo kažeš. Ajte, kaže ponovo onu pjesmu. Šta je u osnovi te pjesme, koja je tema, kako ste došli na ideju da je napišete, otkud inspiracija, otkud nadahnuće i tako dalje. Tako da se nikad ne zna koliko će trajati jedno književno veče, za razliku recimo od naših standarda, gdje književno veče bukvalno ne smije da traje duže od sat vremena jednog autora, tamo ne može trajati manje od 2 sata, ali najčešće je 3 sata. I to je nešto strašno po autora, treba to izdržati. Treba to izdržati prvo kvalitetom poezije koju govoriš, načinom na koji je interpretiraš. Nekako se desilo da je to veče bilo izuzetno uspješno u svim tim segmentima i ja sam čak na molbu gledalaca govorio o srpsko-ruskim vezama kroz istoriju, počeo od Svetog Save pa evo do naših dana. Govoreći o istovjetnoj maltene sudbini istorijskoj Srba i Rusa, o tome da nikada nisu ratovali jedni protiv drugih, naprotiv, uvijek su bili na istoj istorijskoj strani, na strani pravde i tako dalje i tako dalje. Sve je to teklo fino, a onda se uključila publika sa svojim pitanjima. I ustao je starac, pa možda on imao 80 godina u tom trenutku. Pohvalio je veče, pohvalio stihove i više nego što treba vjerovatno. Nekurtoazno pohvalio je i sve ono što sam ja govorio o, činilo mi se barem tako, ali je zamjerio zašto nisam pomenuo Drugi svjetski rat ili Velikuju otečestvenu vojnu, kako Rusi kažu za Drugi svjetski rat. Zašto to nisam pomenuo kad je to primjer žive istorijske bliskosti i saradnje Rusa i Srba? Jer on je tada tvrdio da su 2 naroda pobjedila Hitlera, 2 evropska naroda, to su Rusi i Srbi i niko više. Sve ostalo je bila, kaže, obična kozmetika, kao što se uključivala u rat Amerika 1944. Tako su se i Englezi tada uključili, samo da bi podijelili Evropu, a sve ostalo su bili sporadični pokreti otpora i u Francuskoj, i u Poljskoj, i Češkoj, ali Srbi i Rusi su direktno učestvovali u slomu Hitlera. A ja ću vam, kaže taj gospodin, navesti i konkretan primjer s kraja 1943. godine, negdje čini mi se, kaže, nemojte me držati za riječ, u decembru, bilo je strašno hladno, bilo je već kod minus 20, ovdje kod nas, pored Tule, tačno na čuveno znamenito Kulikovo polje, sleti mali školski talijanski avion. Valjda marke Breda, ako sam ja zapamtio. I kaže, mi opkolimo. Vi svi znamo da se u Tuli proizvodi čuveni tank TU. Tada je bio to TU-34, koji je možda i jedno od glavnih oružja bio Drugog svjetskog rata. Mi, kaže, opkolimo taj mali avion, mi crvenoarmejci, nekakva tenkovska policija kojoj je pripadao i ovaj gospodin koji priča u sali pedagoškog fakulteta, opkolimo, 6 momaka izađu iz aviona. Izvedemo ih iz aviona. Odakle vi, ko ste vi, niko, kaže, ne zna ruski, ali svi govore slovenskim nekim jezikom, šta je Srbi. Odakle, oni kažu, Nikšić, stara Hercegovina, srpski logoraši. Bili smo logoraši u Italiji i kad je tamo kapitulirao Mussolini u septembru 1943. godine, oni su pobjegli iz tog logora i pridružili se po njihovoj priči partizanima italijanskim, negdje gore na planinama Gran Sasa, željni ratovanja protiv Njemaca. Eto, prođe rata, oni mladi ljudi, a eto, još nisu se sreli sa Njemcima, a kamoli ratovali protiv njih. Nadali su se da će Talijani u svoje njihove partizanske jedinice da imaju direktne okršaje. Međutim, kaže, to je izostalo, nema govora. Talijani su gore u planini, kaže, piknikovali, pekli su, kaže, stalo neke roštiljali, pekli mesa, dojeli cure, neke devojke, gitare, vino, čekaju prosto da se rat završi i mi smo ti, kaže, bili u panici, kaže, jedan od tih opkoljenih i zarobljenih Srba iz aviona koji je sletio neposredno prije toga na Kulikovo polje. Taj isti čovjek je meni godinama prije toga u Beogradu istu priču pričao, kako su oni zarobili, oteli taj avion sa aerodroma, dok još Njemci nisu uspostavili kontrolu sa aerodroma u Italiji, natankovali ga, prekrstili se i taj čovjek je vozio od Barija pa sve do Tule. Vozio je avion, do tada nikad nije sio avion, znao je samo da vozi auto, a pošto je to bio moj ujak, ja ću mu reći ime, Ljubo Žarić. Ja sam nekako bio slobodan da mu kažem, slušaj, nemoj mi pričati tu priču Schwarzeneggera, kako si mogao ti da letiš toliko dugo, a da vas ne sruši PVO ili njemački ili... Gađali su, kaže, nas. Takav odgovor je bio i ruskim ovim islednicima u Tuli. Ali Bog je htio. Promašivali su i mi smo evo sleteli ovdje gdje nam je nestalo gorivo. Nemoj, ja kažem, molim te da govoriš ko je što. On kaže, otvori, kaže, almanah Borbin iz 1946. godine. Ja sam nominovan za narodnog heroja. I ti ćeš vidjeti zašto, a ja ti kažem zašto nisam proglašen za narodnog heroja, zato što sam posle otišao po Informbirovu i na Goli otok i odležao 6-7 godina. I sve je to, ta moja nominacija je povučena, poništena. Ali ovako je bilo, mi smo stvarno sleteli u Tulu i nas su zarobili, držali nas mjesec dana u zatvoru. Kad su vidjeli da smo čisti, onda su nas uključili u svoje tenkovske jedinice, svakoga prema sklonostima. I ja sam, govorio je moj ujak Ljubo, ja sam bio tenkista, postao sam tenkista, iako sam imao 2 metra, tenkisti su obično mali, i to sam stalo štrčao gore, nisam mogao da uđem iznad kupole, pola mene je bilo iznad kupole tenka, ali tako iznad kupole tenka sa svojom brigadom tenkovskom, koja je formirana upravo u Tuli, to je bila prva tenkovska brigada Jugoslovenske narodne armije. Kasnije će biti tako, ona proglašena za prvu brigadu, on je bio komandant njen. Oni su došli, prešli preko Rumunije, oslobađali su Rumuniju, ušli su kod Požarevca u Srbiju, oslobađali Beograd. I sve to potvrđuje, evo tu u sali, u Tuli, 40 godina posle toga, tačno 40 godina, 41 godinu posle toga, potvrđuje čovjek, ratni drug mog ujaka. I ja tada shvatam da je on govorio istinu. Moj ujak već nije bio živ 2-3 godine, 4. I strašno mi je bilo žao što nisam uspio da mu to ispričam i ne samo da mu se izvinim za ono što sam imao rezervu prema njegovoj priči, koju sam ja kasnije provjerio i našao i almanah borbin kad sam se vratio u Beograd. Sve je tačno. I ovdje sada čovjek u sali govori o tome. Ja kažem, kako se zvao taj čovjek koji vam je sve to objašnjavao, taj momak koji imao samo 21, a možda i 22 godine najviše, sa svojih 5 drugova, kako se zvao? On kaže, ne mogu sada da se sjetim, kaže. Mi smo zajedno otišli na oslobađanje Beograda i bili smo dobri prijatelji. Međutim, on je ranjen na Sremskom frontu kod vas. Ostao je, a ja sam produžio za Berlin, za oslobađanje Berlina. Ja to nisam uspio. Kasnije smo se mi, kaže, održavali smo vezu. On je postao i pukovnik i možda i narodni heroj Jugoslavije. Ali sam čuo da je stradao te 1948. 9. u Informbirovu i tu mu se gubi svaki trag i ja ne znam da li je uopće živ. Govori ovaj čovjek iz Tule, a ne mogu da se sjetim, kaže, imena, neko karakteristično srpsko, a ja kažem, ako ja pomenem njegovo ime, pa on je, kaže, vi čak i ličite na njega. Ista ta visina, kaže, doduše on je malo bio plavlji od vas, malo svjetliji. Ja kažem, da nije Ljubo Žarić. Čovjek zaplače. Da, on je, to je on bio. Pa otkud ti njega znaš, pita on mene. Ja kažem, ja, pa to mi je ujak i pričao mi je tu priču i ja sam je stalno doživljavao kao nekakav njegov hollywoodsku varijantu njegovog ratovanja i nisam mu vjerovao. Sala je ovdje prosto ridala u Tuli. Zamislite posle toliko godina da se priča jedna takva provjeri na ovakav način u kontekstu priče o srpsko-ruskim istorijskim vezama. Živi učesnici ne daju da istina ostane nepoznata.
0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Tu vrstu obzira kod običnog čovjeka, obzira da istorija jednog dana ne iznevjeri samu sebe, da se ne predstavi u drugom svjetlu, kroz nečiju pjesmu, kroz nečiji napis, kroz nečiji tekst, kroz nečiji roman, kroz nečiju priču. Često sam imao prilike da čujem i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i to najčešće na selu, kod starih ljudi, koji su imali na neki način, koji su se rađali sa tom nekom čašću, osjećajem časti i prema događaju, pa čak i prema svom neprijatelju. Hiljadu je primjera iz Prvog svjetskog rata, šta je običan srpski vojnik ispoljavao osim hrabrosti i junaštva, ispoljavao jedno viteštvo. I karakteristika srpske vojske kroz sve ratove upravo jeste bila ta dimenzija viteštva. Ne iživljavati se nad nemoćnima, makar on bio i neprijatelj, makar on do tada žario i palio i zaslužio da bude ne samo ubijen kažnjen smrću, nego četvrtan. Jedan od primjera je 1941. na crnogorskom Durmitorskom platovu, blizu grada današnjeg Žabljaka, bio je štab četničke vojske. Komandant tog bataljona četnika bio je poznati Vojvoda Bojović Nikola. On je, da podsjetim, nedavno i umro u Čikagu u 100. godini. Bio je inače intelektualac, vojnu akademiju kao jedan od najuspješnijih studenata završio. I eto, drugi svjetski rat ga je zatekao u rodnom kraju. On je podigao ustanak protiv Njemaca, Italijana. I najprije su kao svi bili zajedno, i partizani i četnici, pa su se onda naravno iz ideoloških razloga odvojili. I eto, Vojvoda Bojović ima svoj štab četnički u jednoj školi na Njegovuđe, kako to kažu Crnogorci, tako se zove to selo, na Njegovuđu. Naspratuje i tužan je i očajen. Jer samo 15 dana prije toga neki mladi ustanik partizan, tražeći njega, upao mu je u kuću. Pošto ga nije našao, ubio mu je majku, staricu. I eto, Vojvoda nije uspio ni da je sahrani, jer tamo vlast drže drugi, oni koji su mu ubili majku. I tog dana on gleda kroz prozor sa svog sprata, gleda dvorište škole i razmišlja o sudbini njegove starice, majke. Kad vidi, stražari zaustavljaju nekog postarijeg čovjeka i dolazi do vrlo napete situacije na kapiji. Vojvoda otvori prozor i pita šta je, o čemu se radi. A oni kažu, Vojvodo, hoće kod tebe. Ona je vapi, otuda primi me, Vojvodo, tako ti Boga. Vojvoda kaže, pustite ga. Dolazi čovjek kod njega na sprat u tu bivšu zbornicu i počinje njegova priča. Vojvodo, došao sam da mi pustiš sina iz zatvora. Samo sam zaboravio da kažem da su uspjeli da zarobe onog koji je ubio Vojvodinu majku, tog momka od 19 godina, i eto ga u podrumu školskom u zatvoru. I to je očigledno njegov otac došao da moli da mu se pusti sin. Vojvoda kaže, ti znaš, stari, šta je on uradio? Znam, Vojvodo, ubio ti je majku. Pa kako tražiš da ga pustim? Pita Vojvoda Bojović. A on kaže, on mi je jedinac. Ako njega ubiješ, Vojvoda, to je kraj moje loze. Iskopa mi se kuća. Nas više nema. To je zaista kraj. Tu se prekida i loza. Najgore je, kaže, što mi se kuća iskopa, Vojvoda. A on kaže, e, moj stari, tebi se kuća iskopala onog dana kad se rodio tvoj sin. Ali eto ti ga, vodi ga tvojoj iskopanoj kući. I on je pustio čovjeka koji je ubio njegovu majku, pustio ga na slobodu, da se ne bi iskopala takva kuća i da se ne bi pretrgla takva loza. Nešto slično vidio sam i doživio na, upravo na Baniji, u ovom ratu, potonjem. Već je bila 92. ili 3. ja se tačno ne znam godina, i ja sam po ko zna koji put bio u gostima, imao svoje književno veče u Glini, naši su još držali Glinu, i puna je bila sala boraca. Došli su sa linije, njima je i takav događaj bio dostojan pažnje, da svoje sivilo i svoje teške ratničke dane makar na trenutak zamijene nečim lakšim i ljepšim, pa su došli u salu. Uglavnom, posle književne večeri se dogovorimo da ja sutra gostujem kod njih u rovu. A rov je bio na rijeci Kupi. Sa one strane Kupe bili su naši neprijatelji. Ja sam ponio neke cigarete, neku rakiju u rov, i onaj poetski čas se nastavio. Ta grupa koja je bila prethodne večeri u sali u Glini tražila je da ponovim čak neke stihove, pa i onu pjesmu o Glini koju sam čitao posle priče, potresne priče Ljubana Jednaka o stradanju Srba u Glinskoj crkvi 41. I dok smo mi tako razgovarali i govorili poeziju, odjednom je dotrčao mladi borac i rekao da su da je linija probijena, da su komandosi sa one strane Kupe, Zengi ili ne znam čijih, iz kojih formacija, probile na dva mjesta našu liniju odbrane, ubila su dvojicu, trojicu boraca čak, i da su nam zaskočila iza leđa. U toj pometnji, koja je kratko trajala, možda pometnju sam ja jedini osjećao, oni nisu, ja sam samo rekao, dajte mi da imam, dajte mi pušku, moram i ja imati nešto i braniti se i zamijeniti glavu, kako sam uspio da se poslužim tom epskom formulom, na šta je najstariji borac u rovu, 67-8 godina imao, Lazar, zapamtio sam mu ime, rekao, a ne, ti nećeš pucati. Ti si

pisac. I ti moraš imati čiste ruke, neukaljane krvlju, da bi tačno mogao opisati ono što se ovdje dešava i da bi mogao nas opisati, da bi ti se vjerovalo. Tvoje ruke ne smiju biti okrvavljene, a nama je važno da ostanemo čisti pred potomstvom. I zato ne ljuti se, ja ću ti čuvati i glavu i pero. Da je to rekao Goethe, zapisao, ja se ne bih čudio. Ali da to kaže banijski seljak, polupismeni, tako reći, onda je to zaista veliko čudo. I to veliko čudo je zapečatila i neka mina koja je pala blizu nas, možda na 5-6 metara je pala. Pošto smo iskočili iz rova i išli na rezervni položaj, i Lazar i ja i još 4-5 boraca, pala je mina i ja sam na trenutak doživio kontuziju. Prekrila me je zemlja koju je podigla granata, meni je sve zujalo u ušima i u jednom trenutku nisam bio siguran, pao sam na zemlju, nisam bio siguran da li sam živ ili sam možda poginuo. A ako sam poginuo, pomislio sam, to je magnovenje. Sjetio sam se opisa Dostojevskog o tome u romanu Idiot. Šta se dešava sa ljudskom glavom pošto je odrubi giljotina? On kaže, Fjodor Mihajlović, u glavi još uvijek, otkinutoj glavi, refleksno traje utisak o životu. Glava posljednja umire i u tom refleksnom utisku o životu, u glavi koja se kotrlja, obnovi se za taj sekund koliko to traje, cio ljudski život. I ja sam pomislio, možda je to upravo u mojoj još neumrloj glavi, nezgaslom mozgu, obnavlja se utisak o životu.

se u tim okolnostima stane. Vjerovatno pomislim, hoće da se prevezu do Sokolca. Pomišljam i pita momci, radi motor, kaže onako, kuda se za Sokolac, ajde upadajte gore na karoseriju. Oni kažu, jedan od njih kaže, izlazi napolje matora drtino. I kaže, već onako prijeteći, uperi prema meni, kaže taj Kalašnjikov. I ja odmah, kaže, shvatim, to ne mogu biti Srbi. Nije to u prirodi srpskog vojnika da tako razgovara sa svojim sunarodnikom i to starim. Nema govora. I ja, kaže, uvijek sam imao ovdje zapetu pušku. Imam i ja Kalašnjikov unutra u kabini, odmah ispod haube zapet. I ja samo, kaže, ospem, kao evo izaći ću. A ja sad dohvatim, kaže, onoga svog automata i onako kroz staklo, kroz prozor, svu se moricu složi na onom putu. Ubio je valjda dvojicu, pet je ranio. Uglavnom ih je onemogućio. U tom privučena valjda plotunima i pucnjavom, eto i patrola vojske Republike Srpske. Šta uradi stari? Otuda pita i kuka vojnik koji patrola koja prilazi, ne znaju ni oni da su to onih sedam. I da li su to onih sedam? Oni vide ranjene ljude u srpskim uniformama. Stari kaže, držeći onaj automat, kaže, ja uradih što uradih. Siguran sam da sam Turke pobio, jer su htjeli oni mene. Ako sam ja pogriješio, ako to nijesu oni, ovom istom puškom ću sebi presuditi. I ne davam je dok ne vidimo jesam li bio u pravu. Pa kako da vidimo, skidajte im, kaže, pantalone. Ako ne budu sunećeni, ja ću sebi osunetiti glavu. I starac je bio u pravu. Ostala mu je glava na ramenima i ta glava nam je pričala. I ispričala tu priču. A mi se zakleli da nećemo objelodaniti imena. Ali smo samo, uvijek sam tu priču pričao prije svega da bih, eto, ukazao na to da postoji nešto što se zove i srpski arhetip ratnički na ovim prostorima. Neko ko prepoznaje i prijatelja i neprijatelja odmah, čim progovori, i neko ko ima taj dar, taj ne može izgubiti rat. I taj čiča sa Romanije, taj Stanina Novak, dobio je taj rat, jer istina bila na njegovoj strani.

privlačan i dan je više nego običan. Poželim opet da te zovem, neću, ali čekam, javi se. I onda žmurim, lepo vidim sve, slušam te kako dišeš, smejem se. Svemirna tiha noć i miris tvoje kose na mom jastuku.

možeš da zaspiš kad god poželiš i usno pričaš sve što zamisliš. Roletne spuštene su spadne.

posle talasa i vetrova. Kad padne noć, nebo se otvara, hiljadu zvezda mene posmatra. Kroz suze gledam, ali ne dam da mi vide oči, krijem se. Nebo je isto kud god pobegneš, mesec je jedan,

gledam ceo svoj život, na zidu visi uramljen. Tako sam usamljen daleko od kuće, ko da sam na kraju devetog kruga. Iz dana u dan, slama me tuga, i svaki novi dan još neki novi ožiljak. Jako duboko, urezan u duši, i podrim sebe, ma bit ću jak, ali prvi udar povetarca me ruši. Skupljenih nogu, sedim na podu, glavom naslonjena, hladan zid, brodolom je na mom brodu, tonem duboko, a znam